sani nyanka ani tumi fum tumi gu ndo tua ndi anka ne ma nyai tuo tredium on kwame edihim.